0: 年轻的中正的国家大所需求给电白羊平宜大连的电目
1: Bejong Longtin Ninti Li Kunja, Kanki Longtini, Tada Bejong Sanju Yamra Litin Yodian.
2: Bejong Longtin Ninti Li Kunja, Kanki Longtini, Tada Bejong Sanju Yamra Litin Yodian.
3: Singalinja Kankansu, Tierina Pedda Dimbe, Tsito, Jada Jibe, Tsituji, Riza Mimari.
2: Tendi
3: 别讲眉毛。

0: 我们的人生呢，把天地人才拿着这些笔，按照恰当动作上，人才的正经跟科学老板定制当，人才做中给路上写到当家嘛，他们人，将来看给龙城街这些笔，人才先打线路，大家么？
1: Ngala, ngarangka mbitabja loju yuela. Chila churangka mtsi nyongwa zangmo yang yuesi.
2: Chita ngayi jubi mtsi hulang li, chira la zangshu kodru da mtsi yi kashu hye duen jina.
3: Ngan ju lintijia lingi rila, wengi yang rila.

0: lo chong chobo chomo yo da, darin ka ngad meja sibi na silin chen no la, nga ka lo chong chobo chomo yo da lan duan cha chwa na. Janda ngad pa chen nga na, rong cha cha cha jin hi ngad pa sun la jen su shu wi du chen yin ba do. Sina dun pi ka chi jen yin na, du chen, chen yin zato ka chwa di nyi yin. Chigi ka lin chen yin xin do chwa di nyi ka lin da san no je dung shu. Lin chen gan jo la nga ka chobo chong chong yo da la, chwa di nyi ka lin da shu jin yin.
1: Nada Mijel Sia Chong Nalaga Nya Chong Chulaga Chubu Chung Chong Mijelaga
0: Lu Chong Chubu Chumu Yoda 千南家达达年新比林青天呢比中龙青年青年空康给龙青家是比蓝一级比林青的是阿吉山专营切记对头的安全林青年白格斯学下龙门天安全林青年入
2: 西比综艺
0: 罗中主播这么有的德仁格西北中英短剧就算农电话海城罗中格罗马青皮格吉托罗尼克吉吉阿这都格专业的简短剧影罗青阿拉门兰杨青杰西明雄门兰的一农拉 nge maung pi po sam di ngun jur tu jin do po sam da da la chuen na po ba wu ba he di po sam ti yu ba li nge xiao a zi xin zhup jiang ba mu shun pi nying dup da ngu shu ta me ba ni yong po sam yu ba li nge xiao a zi xin la zhup jiang mu zi li la pi zun zhu da xin shu ni yong Po sam yu pi, nge le ka chi si si jang, nge chi sen pa nge bar du gui pa du xiong. Nge po sam na, bu ri mu mang da, za ke la pin pi, sa si mi du da bu yi, si pa da su xiong xia chi di wo. Nung qin, ma lam du, nga na, lu sun chi la zan la li pi, bu yi gi gin si rin du. Nge ru ni ji lu ma na la, rung mu re je mi bo yi ya pi, shu jia ri ni di da, zin xiong bir sung si di. Ma un pa la, bu ri mu mang da, zhong gu mu mang la, xiang di shu mi xie xi gui xi gun jun do. Da ge sen pa la, zin ji ge yung gui pa na, mi mi yin yang, ru ni bu ri mu xie yin bi qia ni, dang tu, rung mu re je ge yin da, zhu zong di, lu lan zhou gui. Sir, mi rin zhan min na cu yu ba dar, ge yi jiang na cu ba xie yu mi. Yin ni yang, ji ki du, ge yi na cu xi na zang mi jiang, rung ka pa ki ji na ngo cha yin xi ba dar. Gar si rung mi ri jie ge yi jiang mi hi bar, yin jie ge yi yu ma na ka hi zang mo. Ni du da du rung ka lo ma la, bei na me re jie la su yin pi ni ber du bei ya bu yong ge la lo chou qian cuo na ma wong bi shi zu jie dong de ga wa yin pi da da ni bei zu xi gui xi zhu zhu dong xi zong de xin zhong zong zhi li bu tun min dan pe ji jin zha yong min na da da yi xuan de da dang xi ba da la ra li bi ngan cuo ge le cu ma yi da da ni ji bi ni la bei bong xi na Dazu, ngantzu tsuma yi po sam ngunju tong ni. Lo 罗中出不出没有的德人格西比作用等就对错弄了顶啊还成罗中跟罗马亲笔记着个罗尼黑记着啊这都个作业等等的音作业等弄了啊忙我把的三些也就了个托个嘛等到他普通工作用个查经也没解释等着应对的总把不穿穿嘛的个罗尼黑记着中的了人完年不嘛就行有行个了等工作用一切的了没准应的行个

0: Ruka cha ji ji no chu yue. Xie zi ju du ni jing a zhu chu zu jo ba ra gan zi bu lun jing du ji ji guru ni bie cho chung ga bian jing du rong go cho yin. Nga ri ji tu mu ruka tang cham du tu mu ruka gen jing du ro cho bu hi ba tang. Xiu ni bie jing ri to ge par xiu la ye ni tab zi ri lig zhi hi di bu lu lu bie go ge mang bu du ba tang. Ta ra cham du ruka ge ga zhang nga dut jie ge to ni. ngari ji tumu ruka di naba jia yue. Ganzi bulu chamdu tumu ruka genji yoba ruja ji. Dari, yaga tuye jang dadong mandang wei cha mambu yuebi, deda li ju hini jimin jindoro zinu diwi liba ngun tuba hi ju yin. Chamdu ganzi bulu ya ya dang, bue yong ji ganzi bulu ya ya gondo par ju rwa yue ji si yoba ji.
1: Zalan rinsan rinra na, ni zi toa jiapang jikla zama yin bara tiana ga yin jia ga di xe yin. Kondi yong yong cha lu zan rin zu cha pen pen polon dira wadu. Ta lo lo dana lebi, rin yo ba, ting zin ting ba tong. Lo nga cha nga nga la lebi, rin yo ba, zhuo zhang chang ki, xiao mian nintou tong ne zan nu libar ngam de. Lu zala cha nintou, jin zin zi para, pongbar cha ya bari. Xiang la chi di san jir, pen pen polo ga yin che wi, lu za ba gin ya ni xiba, de sin ru nung. Kondi yong yong cha lu zan rin zu cha pin pin polo, la si tumar ka ka rin yo pa ting zin ting pa lo na cha wa tong. Zun xia tie jen, pin pin polo jia kipo ye bi, cun me do nong za yi la da jia ye. Ting zin ting pa lo nga ne, pin pin polo yong xian tie yong kong ki, jin po pin pin polo la kipo ye zong, yi mian jen ne yong pa xia yin pa ri. Ting zin ting pa lo na cha yong, rin dara ka xie le jen, sen nu ye ge dian tu ke xia ye. Rindara nga so pa sin kong ki, tsa trepi jingla tong, lo tiang nintin nye ne, tu tsa la nyewa tong kaya pa tong. Rindara no jaka che ta, ronye la kama tong, nga xio che we bedra yong ra kaya pa re. Ta ting cha ping ping po lo, yan no lo chong ji pi, chong jing rindara no. Ting zan tiang pa on yiba la le ne, zin tia ta ma to mi chong. Kwe be lo pang tong, ye ma chi pa ra, li zan ma tan bi chan che de. Zanu gongtura tongja, senxio ja kengja ya bari. Denzin tenbi, sangye para tuja, lojion trewa cadu, yongzin yu zang trene kamba zalde, polo jomaran roke ye. Kangla che zang ye jong, yitong machi para chisi zene yomba yanxi xe bari. Lojangka pimpin polo, pusang ye la jone, bimbang ya zang zibadong, rinra deno, dadang, lo ngache nganga la lebi, loka raka ka rumo, Zhuzhan qiang ki zhong, nu xio yi gu dian ni, rindar ci gai ba ri. Pin pin po lo, lo ka tumma ra ka ka rin yo ba, Zhuzhan qiang ki. Nga lo da lan ro du, pin pin po lo, lo ni jiang yu ye. Di du cu bin no, nga ong tong po xia da yan. Ta da zan nu di du, du to mi ji san du. Lo na ge zhong, ga yin ya mu se. Zhuzhan qiang ki, rindar tu ka, rindar cong ma ji te cha ba dong, ta ri jan rindar la ta ri za ji. Kongtong rizhu cha leja zhuwa tong zangyo ka duce che de che du yondara che ya pari. Zhuzhu chang ki, nga zo tu se che du yondara nyan nga che hua che ba tong. Nyan dara yondara che che ye ne nga par che ba ye. Congme lo ka wa zi ji chi de yondara hota che ye chi san pari. Yong yong cha lu zan rin zu cha rin dur no hiyo to ba na Zhuzhu chang ki pusan yin ba tong. Za che ba tong rizhu cho ru rang wu. Yondara ting, tongka limba ziba di, kongka zanu ngaywe liza zimba dong, tsobe gajaw ji zhong, kongka sanxio pia ya bari. Kongka sanu lu zala na, misan gashu ja jinsan limi dong, pingsan tingke ja tsobe nindo yinba dong. Japan le bandar nyangji la, tenyan tewe chewa dingbi, ngonzan zizye bari. Zhuzhan changgi, lu zao ba zongme tachong ziba na, nangyong changju mzibbe nindo de yan. Japan Gongzang Yong, Nga Zuo Tsubi Nong Pingzai Sanxie Dong, Gama Dongri Zizhe Yeji Sambari. Luo Chang Dong Gingga Mrao Ni Ji, Pen Pen Polo Yaki De Ni, Yong Yong Jia Lu Zan Rin Su Jia Rinra La Triba Dong. Rindara Nyo Zhi Ji, Zhu Zhu Chang Ki, Ding Zin Dingbara Gama Dong Di, Kobra Singla Chimbo Teba Dong, Di Yong Lu Zala Jia Nindu Jibila Zaya Bari.
0: Man Cho Wa Jian Gata Da Man Cho La. 车别干你他就要不退去 他在中期的城管去后的军训地里一下就从前弄给列过捏杀卡多莫忙不有把当那做着最一年成路入手本电光千把忙不举个别捏断打大家后的军训下于从前地里两度捏九把日带给他对捏银别沉醉吧甭小云集那就是银军一些把顿些把他用银沉醉千把忙不那个他几率希巴拉的地方都是希巴人这么高山给开往松雪去地方千把忙不起了如果觉得有的决心的内容成用千把忙不对比高空间的充满了少不希军都是希巴人城管去有的决心的内容那你希大松巴拉列国女娃党有的地内容希的党希决成康成绩没希因不是有些人比明两者领主所充满忙不越紧对于出车金融千把地大给立国充满对接多也就怕是那在中间的城管区协助店家当后的军训地里按住了目前最一的板凳吧文东给根据最一档按住了更加没要把城管街来干的端把所那段街来干要着差不越紧按住俺就人别塞起一点满头出面成天去玩啦送去也不写港腿写绝迹写吧这。一人经过大声给写音频问你城管去后的军训的你解读的三遍。分朝云娘娘打不着扩大动力嘎大当最一他就一边来去七十动力吧这。那留意大主爸爸了路接啪子农热卡跟嘎的那段接通送家啪子打住写吧了。那段接通咱他就写吧当。忙出车间等一同领告了，你来学吧这。拉萨中前的城管去协助店家等后头军训的那些主人联系居民，后头军训的你等你。车间进一栋总统席就是咱们进里面席就了，千把忙不娘多，忙出去对我那段他就和他席就一边，我的是为他们设置当忙出了下雨这边，这咱们打不着就越级学吧这。
1: 那个两公年你在别子了，叫了年度年柱了。年家天来家清查中者大众主要村的就在江岸的几点年把了拉萨拉祖先家高苏瓦东年家天来拉子了乔公东别家年家天来拉子了乔公的别别七来开巴东年天气东现在拉子了乔的了天来年就说乔公家多么娘堂子年天来家中者了大众的瓦东清查了店呢年家天来别家东家的就请人瓦里一切中家的巴纳宗各东中的了跟着中错我没激动生家老爷比天肉金家现在天来老子了没老个别点定义了。初有没那家老给别年年冬到金冬别年生冬到金书现在老都个记载了到有那么冬。三年第二个年里年年年龄开来时到有定造那么冬。先从年数冬别点交的了天来口罩用着日中书得我注意了有没有定造那么把的。要告诉我懂年纪天来老子了乔公鸡我要亲人把中国现在亲人控罗都亲人寻求所有所中言吧寻求把过公共给荣雄中时间给卡索书家十九点年三种笔记自己托了动位母其中话也比现在别天家努把天也我中我人准备跌到天了搞住了三百用家这话也去上班里荣雄中年纪天来老子了乔公家而有亲人吧荣雄中心中亲人空心人寻求所有所中寻求吧唐阳为宜李晨没惹我天宝丁宝用我这边恰近无年纪古国门道我一年天宝突然着急动不干历史动机手机提了寻求咋的延续上班的他听着几个节家口动荣雄中让把你呢你家亲人兄弟却跟我了用的电视机比一南京家别的立体下的也罢了。大众徐州村的出发节他的天然配件都没提了老比新墙西都装完也了。你家天然家罗库姆做你连根洞。我就我人给配件东家了人让卡萨住的你家天然家成就三天洞准备理解了本着理解的家用家了让小青波下桥一把这也罢了。荣雄中行出前来空家口所有天子拉到了乔空机你要叫先送三百的地基前来把主行前机大厅家这个节别叫年前三百的东先送所谓拉到了三点 先从电报所提了，我在沙巴某某张西上班的。龙江江新竹前来空格金克瓦烟吧，永阳街。老师了沙巴东，先从别的桥头东来，南街天亮偏街东街东，孟厝街永宝盘店永街，中山初永南大街东街街了，立起沙巴木头街另外一街上班的。
0: 大家来过你百年出了，一六年多年中了，中国新兵罗雷杜启堂，后头年纪杀工人迎接，喜欢团结团队。现在军的年龄，现在九中年把他弄不认可了，出一把当。团队年有如多，团结热，培训出现，出家队不有把热。让军的心中可着就接给杀工人迎，喜欢团结，解决团战的困难。那一届电影党，中美莫弱。这边团结出热卡给，插队新干的气球那边很有团结了，中午党有个话忙不可有把热。成都那边有个话，林永恒给三块八了，大家了还讲出不到。我真的我不开心女把人，我从这边他做一把当人工养藏不到些些把热，白用实验，如同参与公司黑总跟过千万错业。俺村人有节可以团结吃月，就不打别有个话当中村干部行政多，从头节得不得就俺村团结总把他解决，别节可以七年团结没得为么为许多特把些月节些把日，中国新兵落了头前当，后头你这些人在节过个第多年，从头头，人中节七年先后团结节三空人一节，先有团结。从大对比，端餐人以及专职地对同安月，大把人用用说，新竹里的三空人以及西域团结从大年学堂，子孙从大周，胸部的心灵，三对七九点比，心看团组，从马人中出一点节，预备月把马些，从大简单，七点进入派接东一两百托，团里进过女将，军团配音乐，让胸中心灵当中谁听个听张远吧。红浦大定街，那里家庭聚集人安区一群地位气味冲突年纪马些，人越冲大的样呢，一冲拦不着。永秋街半大越过不当，彩电街大顿永秋新年春节冲马新康里面当，接着下大一边给你写的，冲大地位没了，人顿街过个越不当，再去把他地位没为，当卡空顿下就一些写不热。
2: 托米三顿没接班，跟这落了点不容易。再多点别错误的奖品，没忘记前顿呢，我准备他没吃。
1: 那个雷锋呢？你就别走了，就在江安年，拉萨中间的松柏中间，家用厕所靠个抓紧扩展有个八栋，八零了搞不严谨。有个别大叔没加上另一个菜单，突然年年节用在娘里这个别玩意。接来人家这些日子也比，可是有个浪太急，营销那边多呢，上顿最重可了促销东，人家东又说了康熙了，娘里再把买子，年堂八零东高头提东，一日给的数据，云南经济能把接来多呢，大定个跟着做了，从了七点人家东，有个家当起公务人员玩意。日进三座内，我看七千栋，跑着三座七点，二了一个数把了，人家一个人家电话内靠的，用在两零左边，六个人八零七八栋，一座数悄悄的在内，新家家掏了那座街，送了出库有七八栋，弄人家一所数，全空头在一把里，抓紧过去，用在两零八，这货一，俺落开了，天猫用用也。他的农民家娘人顶着弄着用用米，送了过来我这才把地出泥巴街，急忙拉用他的家娘人冷天的我头用起了听见弄的清波脏兮上把里，老家中间的送了中间，人家一个人姐姐就种盐巴，各种单位，家用杀猪靠年用笔，抓紧扩展一个人动，抓住大把手机提动空洞，把钱收集，抓住家跟着做，送了许多东就按用到这些。村民电表上起了动，中国俺做两个单位出个村的单位，一个人啥感情宽的职业，现在送了总给上头接干了一把动，浪姐姐直接出个村的动作做的， 人家有过了几中学毕业同学的天气特别切瓦了就叫延续上班的。天地张镇跟客瓦这些东阿些了你若把秋江东明了些老婆制作瓦老婆用情节的。三个能把做天地别将三家娘的立信修在了大连街的墓。

0: Düsere sanjur.
1: Düsere sanjur.
2: Sei na ba chukun kan so xian la ma lam ni ga ma ngai sanjur lo xiu yi. Jia ge ji zhu xi xi ji pi ni, hen du ni xi er sa yong zha bu jia ba ra. Hen du ni xi xin ji po la wo wo ru chan zhe lo lun tin zhe ni. Gu ni ji jia ge la sa yong zha bu jia ni ma na xi mei dan bang yu ti jie zhong gu cha qin po ba xi gong wei. Nge ni, zhong guo si qiong dan zhong guo bo mang jie cai qu de. Sa yong no zhong ken cuo ra niang ni xu ju yin la. Li bi na mo dan mi yuan pong ken cuo ra su mi chan zhe xu ge yin. Gu ni ji zu na wei hen du ni xi ya si yong ge ni zhe wo. Hen du ni xi mo mang nga zang niu qi ni na ba jia. で、研究者準定義把一切預計應該。卡松新疆有個人想從雲天運過一切困難不也這個的啦。這個雲天運過一切用力看他,徹底有所不及及,這個主的黨政府局他們兩度,新疆的雲天運過理論了解學者下期,春天重科羅那種啊打,羅東重科羅孫就說的,就說那家機制也把是。 卡松加个端子局接三军人政策别一大党部的六八八节加马帮助了库局五周诺耶纳叶群营接做了一盘汤丢从巴里加强阿的擦算跑瓦党加用体验与理论接吞气对张丢从巴里加强一旦擦顿跑瓦叶群营接做了一马军论及吞气丢从巴里加强一旦擦着跑瓦叶群营接做了一马军论及吞气丢从巴里加强一旦擦着跑瓦 三国比的人从端比你很多一百一呢从端比的这个平均的物理能随比没有比说清把国一年的两度三千的半的一年一人就出去顺序跑了一遍做你理论跟着一点三年看你有百等端的总控制学跑了一下就了如此行个三国比卡从这个女主角你很多一百一呢 这个平均的物理单价跟女主角你是共办这些别都能让用苏朗里的派接动物我觉得也强过农一路你动送出了那个江南给苏朗扩追一切中东出了一旦差一些把些决断个干嘛爱上去了咱们一切都一笔没弄 有人拿着当店家戏剧节托了你听吗卡亚卡拉西人家名你有几天这当的弄个有人拿着鸡的绿墩墩锁俄罗斯的热库萨比嘎顿米鞋子月有人拿着当鞋巴里俄罗斯的大巴拉中国有人俄罗斯的东区的街车拉长里盖巴当热库萨比嘎顿俄罗斯的鞋子俄罗斯的鸡里拉嘎顿铺车大车里顺车街给蒙多东区的一起行个 卡松阿里先进特朗普人之狼尼克罗托专业表的阿里米切多呢依然让南巴拉甘荣给尼多罗国村王母丘巴拉给林下决定一起行个 卡松伊人伊斯兰设计苏马入帕给恰西马西元巴亚多拉在万尼阿里伊斯兰普三匹就去天里因顿托多出气后母次冲嘎太阳过去就一起卷个 安静当卡塔尔决定阿里两只手平价开海南尼西亚巴克斯琴图奇说的阿里及加克吉吉西伦吉西西这种年两只萨扎巴的也是人年年前来干西西的差异当立马一把的国当扎布东个日本特区路修公司举办一呢辅导以年多的卢康当比日库罗尼尼比年多的巴族将出了香蕉牛之瓦当大天群年多的巴族 就准接动江苏的香油巴士你对让中介现在有关牛肉铁扩着车路给拉的这些特别帮正西巴当现在能让中介去求归对我一种这个节扩着车路来顿来去解决各种等出现的嘎归各级提倡的你就有人带点了东西解决他们的一句在学习去跑行的三天帮助了不大公朋友就了跟点动个 现在绝对年让兄弟的中车了就做集中的七顿用单紧张拉萨的轮廓做把档用单了农中车的那一段单对抗当中准理的节让军爱也吃过电影中车就做集中所进的有四句农队拉萨的性格 在路村抢到中间的那个车一单，指控石头公园的那个人车开始追的，中间的拥挤的来了，七段举着鞋月，全体的下雨，开了一群啊单，立刻了双脚就按了那些鞋边，立刻给那段人家着急，出一特巴单，那段人家就着举着鞋月把人，现在把天地都是上脚学车了。
0: nansa guli chanje jara sakor chejara lodin ju
2: gi yi lang do sa den ba kana chi je lo tu ju
0: be je la to
2: be je lu qu lin qi
3: sin ke na ba zo gong kam sa da da ne be jo long chen nim che le kong kang ki long chen che bu jo lo to xiu ju tu su ri xiam la bu rang jiao jiao mei zi ka na bai ga zi xiam jiao suo yi zong de na wei bu jo lo to la ye zong ne Buhu meta lu dawa dunpi dapshi ta zaka tsipjo ko ngutun dodu che shuari lo zakhira ngane.
4: Riri, dunko wii dunra ra ba, juka dro yin ta, hiyo ba mien ri, nyawa yango ngunru singi chem, jati dun ta, mepo chida chungwa, tsi go siyo luka ngacha ngane, rangdi wu top, dun su, shaki cha, tsi ba chungzi khan zhe, ngunru min rin yin, ngadu sha gui zi kunga. Dunni rem yin, shaki cha judo, Tsipa yin nala rem yin khan zhe jizi na da cha jizor guo, ane gunzho yin nala da rem yin, min rem yin nga du xa gui zi kwe yin ga dengwen dap ca du ka gunzho di yin nala da, yubba da sabba di yin la dun xin yin du xin yin, nga gui du di yin rem yin gali gali nga gu rei zi kwe ngu ho ya.
3: Ngori re, dine tsi chonga nye nop shay nga cha jie ne nima singi chen dun jor, dabdan jam, rang di tsi chonga na si di tsi chonga par pundong xer, man tuye ne gunzho nga du xe pa tang, yu le tongwa, tuye mu jia kwa, gunzho ne pa che tu tu xa gui zi da ho, Tene pyoda dambak tsi chonga ne, pyoda jebak tsi chonga pala pontao to kana kida sina, xel kida ho. Te kaab te du gondro ngabdu zoji tse, yulay tongjo tue mo jiaqpa, te gondro paan de lu ki tu su te, te ki tu tola taib gureze teri chenko zui da ho.
4: Re re, tsi nye ye, sasui chi nga cha sumne, duen tumi rangang sin, cha gang cha, chuo kan zhe, dian zhe len ba, mun tui duen de sinbi canma de chu xun tang, ya xun, ro xun ji mo yung wa xa gu, diao xiang zhu bi sakul jia xiu zu nam, bang zhe to sa ni ma sa de xi bu de, Xiaxi ji tab tang pa xio ge le ga ya bu xi gu. Ci nye zhu lu ge ngacha ye ni, ci nye dun da yi ngacha nying bar nye ma na. Ci nye ji sun kur pa ge ngacha jing ni, zhu zi gama zhe ke xer. Xia dun rin qiu lung yin la ji di du zi ren jiu wi, min ji tang chu la xiu bar xia. Nga xer ge nu, xin pung xia ni lo ra nan lan jiu, da zong ni do, ha chi xiang du. Xia lo ra pung bu zhang nang yin, zhu ji tong tang san kar ni, yi lam xiang xer,

0: Kabara tayo runa, xia jabi nyenka jaja donju donye pawa mazi. Tayo jizang runa, xia jabi nyenka de zanji kiwa yobare. Nyingne, kabara tayo runa ngancu lupi noba mazi. Labor do leba noju yo. Legung hiyo ye ngoto shibar yinna, dujun kabana tsubi mezo je lebi xienu la nyamlin hinju xinna. Kabara la daga chenken je lebi nuba noba te yinba doktu. Degin hindu hita shibar na, kabara la gangkhen je, lunkan chechu na tamadang changra li gangkhen dan ra wara, leka droga lepar rungbo manbar chabadang, nontu yang jung la wari. Son na, lekun hiu ye rewa tunbar da na, lo chung yun zu, lo du tunzi jobara gangko sheta menang, ngepadu bie shu shibi dun yun chunzen shegu ba mazi, nangdun dan sen nemo shegu. Labarado lo na hindi chungwi shiba cho, kabar bieshwe maji na yabu yoba jiri. Senga namzo, tata choje sen yiba lansen da na, bojong lungcha nyanchi li kong kanki lungcha je chelio gaza lansen ri.
1: Ama!
2: Oh, ami malo.

Tuba na batso, tada chi chi sen ji bi lin tsin da na, pe jun lung tin yin ti li gong kang kien lung ti chi, shu du ri zan lin tsin sa chi tura shi ba ti ri. Nga chu lin tsin da nang hor ju ji, nyin dar shu bi chu zu dun ba ni, je ba par tong gu yu ba tang, nyin ti gong du chu zu dun tang she ga ni, je tang she ga la jia tong she ju yu bi, sen du lin jin na du tuk da, nga chu lin tsin sen jir ga si xia.

0: 我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们给你阿爸我们 Ta ta me nga la apa mbe na yong. Nga la ase ju oncha yue ma re.
1: Gung nga la, ju tenra ma sang. Ayu san ken xiong ki zudun re. Mi chue le ci pa sa ju yue ma re.
0: Tenra yin ju re. Mu shi lo, jia teng.
1: Ya, zu ji qie.
2: Bian ni ma lo. Ge ya lo. Na cao qing cong ji ge me re cha re. Na cao du ne ka de ya bo xi xie sao. Ya, hua yi a bi zha le de. De de. Ya ya, de de de de.
0: Hua yi, ya,加藤。

0: Bejong Lungchi Nyenchi Likung Kangki Lungchi Yen
1: Bejong Lungchi Nyenchi Likung Kangki Lungchi Yen
2: Chubo Naba Chuo Nyenchi Dibi Lu Yiji Dingdui Manang Jie Ga Yung Jimi Chuyi Sinkan Nguyen Tu 向了新竹林基地，振动的三路村别路一些土路路能深入。